0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Gjithë që është mi e bërë të kopja ngurit, në për të që lishë. Në sërë dhe dhe platon me World of Take You, Love, me Peter Gordon.